0: Ai ku tonu ia ke o vai he toko ope toko tolu e whai tāka. Nau au toko taha whoki nei nofo o āku un wha toko ni mai. Nā e toko nai au pito e toko taha i ai ne ma nofo o ane.
1: Koia?
0: Ko e tahi ni pe ai whewhe kau i he ma he ku ngā hue he na ma alolo whai ngā hue nau whai. Whai tāha olo ai.
1: So koe whinga munu i a ia kuma. Pia maa roo, so tako koe pe aonga o reka.
2: Nga tūke whamatala nge moe homo koko e joe ni hela tō wai.
1: Koe fui tala noa ia, i he fui fasi hoko. Tako ne tū he taimini kau mamata Akapulu, ka pau ke manako hi he sio Akapulu. Ok, te utoko ate update, kai taa he tau ki fui fasi, kai hoko atu e tau polo kalama. E taimita tau, mau ki i whanawhanongo mai beka, mau ki i lari lari atupe. Malo.

0: ana e palafu ai e pulto ki he taitini a ke kai koe tolu noa ki he tahaua. Ko ia e, tonga katoa pe kumea mai ki he tau programa koe taimi koe osi wano ni bea me fa pea hangi kumea nao lawa ke nai o kou I he studio pea mui taine teknikare ko nau mahe kai pehe ki he ongo kespi ka koe ia o e, e fiafini ko e tahini ko lolo pea mo leka. Na e pehe fuke e, e whamatala nai ki a lolo e ki fai ke ki ko lolo pe ko e ke I kata ki pe lolo e ke ke ke ho ho ka tu pe e tau fehu e ia ko ne tu ko he te mini hange ko mena ke tala noa ki ai ko fe ke mana ko fuke he fai ta ko fe taimi na ke whaka kau kau ai ke hoko e fai ta ko ha mauanga mo ui e ke hoko fai ta ko ha mea fonga ke mauai ha o seniti
1: Ko e whewhehu I koe ni irorere I a hoku hoa pia te upas lewa ka reka ke ne tari ia te whewhehu I koe ni.
0: Iho e, eko so I whewhehu I ni upas.
2: Ko e uinga po koe fuofua whaita koe whewhine, e? Ai koe ne, ko atma pehe e pongi pongi koto ape o ape ke ngā ue. Oku Kousi auki ai, oku kai peke fie maari ei he auki henga aue, he?
0: Kuia?
2: Le peke fie maari a taimi kou, kou tangi ai, kai meu pe mou tafu ua ki ai, he? Wa, tamai ka tea, wai mea ku, he? Wa, papare ma uoko. Tamai aga, oh, oku peke usha ia henga aue kong koko ufai kondi. Kou tangi ai, okei. O haurepa ki api, ma tangu ki a tano, o mea. Tamai ka, oh. Eke nga lewa kia kutanga, oh, ko hai meo ke whakaamu kia, what do you wanna do, eh? Ko hai meo ke fie mao ke ke whai, ko hunga ke, ke ke fie fie hao mo, ko hunga ke tau mea fuk niko, fie mao ke ke shai ia he mea koko ke,
0: eh? Kai pako e fo ngā pe ia.
2: Eh. Eke nga lewa kia I pao tanga, ko hai meo ke fie whai ho, ko hao tau mua ko ke ke mea, tamai whiwine, oh, to fie mao ke whai tā kutanga, okay. Ai ko mea whai, Koe tō tōngi ho kōs, moi mea koe ia, ka ke whai ho fō ako whai tā, eh? O nō whai whiwine me ngā ue. A, ko fōi mahina e pia ono.
1: Iyo, ka nau ngā ue I he kōs, koe ngā ue pōmpōm.
2: Ka ngā ue he kōs, o si ia, hi ki hake ki he ngā ue tā. O si a te ngā ue koe ia, hi ki hake ki ngā ue tā.
0: E po ni tū koe ia, e ia koe ni... Nei ako ako whaita api e iako he?
2: Iyo.
0: Hefu I maina o noko ia.
2: Iyo, waibefuka kumai ala pama koe me mei api.
0: E, e, e, toat.
2: Uku, waibe ma u mei api heu hange bea studio ma me au te pausi be ma.
0: Pausi be me.
2: O tanga ki ako ako mei a te au hen kua ngaka ke waksio hange pe fefe. Unga he na mō tolo fu loa
0: fu. Kei nao manatu ea uia he ho mō tolo. Nau si sio a uia ai. Maari, so koe mea e ke kau whanongo re tio kotoa pe uku mou whanongo mai ke polokalama o e hoani. Niongo uku hange ho whanongo mai na ku pehe ku santungua e mautala noa kwa ikai. Koe mea ko uku tautala noa ke ku whanua ni e whenga maari e. Oku hange penia koko koe tu uta mai koko e kau Spanishi ma kau Mexico koe ki Amerika lahi. Land of opportunity. Kaike. Pea, ulawe he tonga kotoa, ka pati uki tānoa tefe mea maare koni, eh? Maha koe pia na kikonga a lolo mo nao. Na e, ki italamai e nā uia, teke ke a lolo ke, o maha koe tao eni e nima ki mua. E ne fie whaita. Fie whaita, kogo fie whaita, fie whaita. Pea, ngata pea nā uia he fie.
2: Oh.
0: E, kai ke te owa ia fie. O kei fie pe a nau me aho koe tau ni hongo fulu me au kei au pe.
2: Tukanga ko sa molo e nau hau me inu.
0: Kai ke, koe mea lelei, ai mea koe, ko te whakaukau pe ka mea uku mahino pa uku koto loto ia, tuku kia mo to taimu. Pe a mao moi poupou o to hoa pe koe taha o to atakai.
2: Mea te pu koe loto,
0: e? E, sio koe haue ai hua kau. Me kuru tau.
2: Awa
0: ke. Fahela moe. Pea koe ia e lolo. Fifia au bito koe ngā koe mauwhanga maari o e Hawani. O kai ngata pe ai, te lava o whakahoko ai polokalama whaita. Ai koe ki tala noa nge. Koe ni tu fuke taimi ni, hangi koe taimi momoko pehe ni. O ki si isi I fuke ai ngāhi katoanga. Tau te fito ke maari moe Eko maripe. Mahino pepe ko PFTI ka ke tuku ia nga fu ke lava PFTI toloi, eh? Eko ne tuku ko ia o fefe.
2: Ko tu fu ka tani mi ko e hagani. Ko e fa hita mo mo ko fu ke.
0: Kaike.
2: Au ki tu ai. Tu ai abu to me pangu ki slow down ni ko
0: nga. Ai mari, ai mari, ai mari. Ka ko fa ia ho fu ke.
2: Fa ia ho ma me abu le pe. Ma ka fu fu ia ho fa ia ho ni e fi ho.
0: Eh, ko spuk.
2: Eh. Tani me le ho pa tu ai.
0: Koi koi ki fehu etaha. Nangi koi ni koi tafaki koi ni koi ki he he. Ma tiu fehu mao fuki o kau faita au. Hei koi temgo ki faita koi he ni. Se na osi hiki hiki ni ma pe fuki awea ka koi he tamai koi te ki faita he ki putu koi ni ho. Peta koi maha ilo e kolo ia e tola he kau fisi ai pe alu liba ia. Alu liba ia. Ta mea ka au ki unofu kai alu ia. Ka koi ngai fangi mea behe. Koi fangi mea mwende tolo pete tofi te koni aki ai. Nga pao fehu mao ha taha ke arato ke ua. Betolu aki ya. Kemrangi mantui, ulawe e yau, he taimi nao ki faifatongi ya heri tiyoto ngai, maho inga goi o kamata faita to'o mai fangilai ata. Me lotonga goi goi goi build up pu hafinga iveni ya. Aiku ulawe e, oku maho inga, ke ahataha ki ni faifangi faita goi ya, pea toki lere goi foi iveni, ulawa kawaka ato. Kono moni, o e loi maha taha ia, kapau alu ka katoanga. Ko unha ne teu teu. Ko unha ka pata mi go faita, ase hata au fafofa. Pako no mouni pio na ya, kapau wa hata hau, o e loi mata hai ako ni alu kia katoanga ho me o kwegi loto ki ase hata. Kaike, maalo mua ma ufa inga maari e tahini lolo tau ki tata anoa tupe, pake toki lawe mai bea nai, ka hea hanga hi founga, hi hanga ho o sio, he teimiko ke faita hi. Eko no mo'oni foki, uke faitahe, ufeitu kehekehe, ma uka atuanga kehekehe. Pau ke lape ko tala e kakai mo e nau staila, e nau mea ufie ma'u. Kaku koutui ka pauti ka lapa pekoe o anainayanga reke taha tau kifo ifas. O kifo ama apopo ange, nau kuehe ha kifo I founga ia aku kepehe e faingofua pea to'o ma'a ma'a ai kihe kakai go unau manako. Totongi pe teuteu ke whaihanau katoa. E, TJ, tae mātau ki fuifas.

bisnis ko na gu falere fala kala ka bagu fala ka mana ko asio ki ai bagu oku hoko ko ha mea ke fralo lai ai ko tau ka kai tau ki koloni ka pe ko tau fonon ke oe rea be mo mo tokoto rea patu u pe ala ke ke mrao lo mi telefoni o fa kau kau e ai me te sai ang no fa nga ke telefoni ko e fu ke mrao ko ne tai mini mo ta da no ke ka ko ne tu tai mini o ke yulo pu kos mata fu fas os mata fu fas io fa jogo atia mag mo toko da be o ku mo fefononga ki e hala pure anga mo tokanga ki fefononga aki na mo la vea